شش نیم یه تقریم نگوس سینکو سینکو یه شوام نگوس سینکو سینکو وندی عل راسو کلهم عکو نمایو ترک وایم شش نیم گدال نداشلو متوجه نیستم.